ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascultă și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața! E vineri dimineața și se simte finalul de săptămână. Începem ziua fără grabă, cu muzică bună și o stare potrivită pentru ultimele ore de muncă. Rămâi cu noi până la 9, aici pe Smile FM Moldova. Sunt Andrei Dumitrașcu, începe Matinal fără scandal.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Say what?

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța vitaminelor și mineralelor. Vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru funcționarea corectă a organismului. Vitamina D ajută la absorbția calciului și menține oasele sănătoase. Vitamina C întărește sistemul imunitar, iar fierul este important pentru transportul oxigenului în sânge. Asigură-te că obții acești nutrienți dintr-o dietă variată și echilibrată. Dacă este necesar, consultă medicul pentru a vedea dacă ai nevoie de suplimente. O alimentație bogată în vitamine și minerale te va ajuta să te simți energic și sănătos. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: a scăpat în sfârșit de regula enervantă a încărcătorului potrivit doar pentru telefonul potrivit. Un nou standard Qi, pregătit pentru 2028, ar urma să ducă viteza universală până la 50W. Asta înseamnă că un singur suport ar putea încărca rapid telefoane Apple, Google, Xiaomi, Huawei, Oppo sau Vivo și așa mai departe, fără trucuri de compatibilitate. Până acum, multe telefoane atingeau viteze mari doar cu accesoriile propriei mărci. Pe alte încărcătoare, puterea scădea automat, chiar dacă tehnologia telefonului permitea mai mult. Noul standard ar dubla viteza actualului Qi2 de 25W și ar reduce dependența de sisteme proprietare. Xiaomi contribuie cu o parte importantă din tehnologia de transfer rapid, iar marile companii lucrează la aceleași cerințe de siguranță și verificare. E limpede. Încărcarea wireless de 50W ar putea transforma accesoriile dintr-un haos de mufe invizibile într-un standard comun, rapid și mai ușor de folosit.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu.
5: Hello, hello, hello, Harry.
4: This is your station, Smile FM.

0: Pot ajuta după un accident, dar în unele țări europene pot aduce probleme serioase. Portugalia, Austria, Luxemburg și Elveția aplică reguli foarte stricte privind filmarea în spațiul public. Motivul principal este protecția datelor personale, pentru că dispozitivul poate înregistra oameni și mașini fără consimțământ. În Austria, amenzile pot ajunge până la 25.000 de euro pentru folosirea unei camere de bord în situații nepermise. În Portugalia, chiar și prezența vizibilă a dispozitivului în mașină poate atrage atenția autorităților. Germania, Franța și Belgia permit folosirea mai limitată, dar restricționează stocarea și publicarea imaginilor. Pentru șoferii care traversează mai multe țări, regula se poate schimba imediat după frontieră. E limpede. Camera de bord nu este tratată peste tot ca accesoriu util, ci poate deveni rapid un risc legal în țările cu reguli stricte de confidențialitate.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Robert Lewandowski pleacă în MLS, în campionatul de fotbal din America, și transformă Chicago Fire într-o destinație pe care fanii europeni o vor urmări atent. Atacantul polonez a ajuns la final de contract cu Barcelona, a semnat până în 2028. La 37 de ani, Lewandowski duce în Statele Unite unul dintre cele mai puternice CV-uri ale fotbalului modern. Polonezul este al treilea marcator din istoria Ligii Campionilor, cu 109 goluri. În fața lui rămân doar Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Cea mai importantă perioadă a carierei a fost la Bayern München, unde a câștigat 8 titluri în Bundesliga și Liga Campionilor. În MLS, Lewandowski intră într-un campionat care a tras deja nume ca Messi și Antoine Griezmann. E limpede. Transferul lui Lewandowski arată că MLS nu mai vinde doar finaluri de carieră, ci construiește o ligă cu staruri recunoscute pe toate continentele.
1: Scandal? Nu facem scandal! Facem veselie! Veselie facem!
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu. Bună dimineața!

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas, la Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera Mede!
3: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Guvernul sporește măsurile de protecție pentru victimele traficului de ființe umane. Autoritățile vor putea interveni imediat dacă sunt indicii rezonabile că o persoană a fost supusă exploatării. Audierea victimelor se va face cu o protecție suplimentară, iar pentru cazurile grave, vinovații riscă pedepse mai mari. Noile modificări ale legii prevăd că la audierea victimelor să fie prezent un avocat, dar și un psiholog, pentru a le proteja de eventuale întrebări abuzive. Persoanele afectate vor putea beneficia de plasament în centre specializate, planuri individuale de reabilitare, servicii medicale și psihiatrice gratuite. Proiectul propus de Ministerul Justiției prevede și sancțiuni mai dure, inclusiv pentru cazurile de exploatare sexuală online. Anul trecut au fost documentate 89 de cazuri care prevedeau trafic de ființe umane, mai puține decât în 2024. În 23 de cazuri au fost implicați copii. Un grup de 15 angajați ai Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General de Carabinieri au participat la un atelier online axat pe egalitate de gen și prevenirea discriminării. Cursul a fost organizat de Centrul de Pregătire și Perfecționare ale instituției. Potrivit reprezentanților a Inspectoratului General de Carabinieri, scopul instruirii a fost consolidarea respectării drepturilor omului în activitatea de zi cu zi a forțelor de ordine. Carabinierii au analizat legile naționale și internaționale, au învățat cum să identifice diversele forme de discriminare și au fost familiarizați cu procedurile legale prin care pot fi raportate și examinate astfel de abuzuri. Sesiunea s-a desfășurat într-un format interactiv, bazat pe exemple practice și analize de caz din activitatea profesională. Participanții au discutat despre aplicarea egalității de șanse și despre rolul fiecărui angajat în menținerea unui climat de lucru bazat pe respect, echitate și incluziune. O nouă schemă de escrocherie online face victime în rândul cadrelor didactice din țară. Escrocii recrutează profesori prin intermediul rețelelor de socializare, promițându-le oportunități de a oferi lecții online, pentru ca ulterior să le sustragă datele de pe cardurile bancare. Despre această capcană a avertizat prorectorul Universității Tehnice a Moldovei, Dinu Țurcanu, care a fost alertat de o profesoară. Potrivit prorectorului UTM, schema funcționează prin trimiterea unor mesaje automate de tip chatbot, în care profesorii sunt anunțați că un elev a achitat deja o sumă mare, circa 4.800 de lei, lei pentru lecții. Pentru a încasa banii, victimelor le sunt trimise link-uri către pagini clonizate, unde li se cere să introducă datele cardului, inclusiv codul de securitate CVC. Totodată, printre semnele fraudei se numără presiunea timpului, greșelile de limbă și amenințările cu blocarea contului. Până în prezent, peste 40 de profesori au interacționat cu aceste anunțuri capcane. 20 de instituții de învățământ din țară vor beneficia de investiții majore pentru modernizare după ce guvernul a aprobat ratificarea contractului de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Valoarea totală a investițiilor depășește 50 de milioane de euro, iar lucrările vor începe în anul viitor. Potrivit executivului, proiectul urmărește transformarea școlilor selectate în instituții moderne, eficiente energetic și adaptate standardelor europene, oferind elevilor și profesorilor condiții mult mai bune pentru procesul educativ. Printre intervențiile planificate se numără termoizolarea clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire, renovarea sălilor de clasă, dotarea laboratoarelor, dezvoltarea infrastructurii digitale, îmbunătățirea accesibilității pentru toate categoriile de elevi, amenajarea unor spații moderne și confortabile pentru procesul educațional. Cele 20 de instituții selectate sunt incluse în rețeaua celor 90 de școli model, un program lansat de Ministerul Educației și Cercetării. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 33 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 19.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
6: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Există piese care prind prin beat, altele prin versuri. Dar sunt și acele melodii rare care ți apasă direct în piept, pentru că spun exact ce ai simțit și tu, doar că n-ai avut curajul să o recunoști. Lonely e genul ăsta de cântec. Un refren ciudat de copilăros și totuși sfâșietor. O voce care parcă tremură și un

0: salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Lansată în 2005, Lonely este scrisă și produsă chiar de Akon, pe atunci un artist aflat la începutul de drum. La bază stă un sample neașteptat, Mr. Lonely, o baladă din 1964 cântată de Bobby Vinton. Contrastul dintre vocea piciuită și tonul grav al lui Akon nu a fost o joacă, era chiar cheia. Eram cu adevărat singur când am scris piesa asta, spune artistul într-un interviu, explicând că melodia i-a venit într-o perioadă în care simțea că toți îl părăsiseră.
1: Mr. Lonely, I think that's probably one of the most special records of my whole album when it came to Trouble, because Mr. Lonely was a record that I actually wrote also while I was locked up, and that one was just kind of reflecting on my relationship. The idea that I actually took her for granted, which is my current wife Tamika. We've been together 30 years now, so that song, that whole album, anything related to relationship was based around things that me and her went through.
0: Videoclipul întărește povestea. O relație pierdută, tăceri în camere goale și un bărbat care încearcă să se regăsească. A fost una dintre primele piese de R&B care a îmbinat sinceritatea brută cu un sunet catchy de radio și a funcționat. Lonely a devenit numărul 1 în Marea Britanie, Germania și Australia și a intrat în top 5 Billboard în Statele Unite ale Americii. În 2023, videoclipul a trecut pragul de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Lonely nu e doar o piesă despre singurătate, e una dintre puținele melodii care reușesc să o transforme în ceva

0: Netflix începe să lege fiecare profil de proprie adresă de e-mail, iar asta schimbă discret felul în care funcționează conturile împărțite. Profilurile nu mai sunt doar rafturi separate cu recomandări și istoric de vizionare. Ele devin identități digitale distincte, cu acces propriu și recuperare separată a parolei. Schimbarea a început să apară pentru unii utilizatori din 15 iunie. Netflix spune că nu fiecare profil va avea automat abonament separat, iar profilurile pentru copii sunt exceptate. Pe același televizor, utilizatorii vor putea schimba în continuare profilurile ca până acum. Diferența este că platforma va ști mai clar cine folosește fiecare profil și va putea gestiona accesul individual. E limpede. Netflix nu închide imediat toate conturile împărțite, dar face primul pas spre un control mult mai strict al fiecărui utilizator.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
7: Yummy!
8: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
9: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
12: Bună ziua, aici Luca.
13: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
12: Da, Luca, de pe calea Basarabiei numărul 3.
13: Unde e retail park?
12: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
13: Abia aștept!
14: Luca, facem bun, facem bine.
5: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an!
15: Și facem petrecere ca la carte!
5: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
15: Distracție garantată!
5: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
15: Și atenție!
5: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21.30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060939398.
16: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
17: Smile FM.
1: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ferrari a intrat în piața electrică din China cu o strategie simplă. Nu multe mașini, ci aproape imposibil de prins una. Pentru debutul modelului electric Luce, italienii au trimis doar 88 de unități. Fiecare costă aproape $587,000 și toate au fost deja cumpărate. Luce este primul sedan electric Ferrari și ajunge într-o piață dominată de rivali chinezi foarte puternici. Modele locale precum Yangwang U9 oferă performanțe mai agresive pe hârtie și costă mult mai puțin. Ferrari nu câștigă aici doar din cifre, ci prin emblemă, raritate și accesul la un club extrem de restrâns. Prețul din China este chiar mai mic decât cel din Europa, semn că marca vrea să întărească poziția pe această piață. E limpede. Ferrari vinde în China mai mult decât o mașină electrică. Vinde statutul de a avea ceva ce aproape nimeni altcineva nu poate cumpăra.

0: Țirile repetate nu vin dintr-o genă a ghinionului în dragoste, dar ADN-ul poate avea un rol mic în ecuație. Un studiu norvegian arată că unele predispoziții genetice sunt asociate cu relații mai stabile, iar altele cu un risc ușor mai mare de separare. Cercetătorii insistă însă că genele nu decid singure dacă o relație rezistă. Predispozițiile legate de educație mai ridicată, stare de bine și vârstă mai mare la primul copil au fost corelate cu stabilitate mai mare. Cele asociate cu fumatul, asumatul riscurilor și debutul timpuriu al vieții sexuale au indicat un risc ceva mai mare de despărțire. Variantele genetice comune ar putea explica aproximativ 9% dintre diferențe la femei și 3% la bărbați. Restul ține de mediu, experiențe, partener, alegeri și felul în care oamenii își construiesc relația. E limpede. ADN-ul poate influența ușor riscul unor despărțiri, dar nu înlocuiește compatibilitatea, comunicarea și deciziile din viața reală.
1: All right, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dientes. Enséñamelo.
1: WhatsApp face un pas care poate schimba felul în care dăm contactul cuiva. Introduce nume de utilizator în locul numărului de telefon. Utilizatorii vor putea rezerva un username, iar conversațiile vor putea începe fără ca numărul personal să fie expus. Pentru o aplicație folosită de peste 3 miliarde de oameni, diferența este mare. Numărul de telefon va rămâne necesar pentru crearea contului, dar nu va mai trebui arătat fiecarei persoane noi. Opțiunea contează, mai ales în grupuri, la evenimente, între colegi sau în discuții cu oameni pe care nu-i cunoști bine. WhatsApp spune că nu va exista un director public de username-uri, deci cineva va trebui să-ți știe numele de utilizator ca să te contacteze. Compania adaugă și o cheie de securitate pentru primele conversații ca să limiteze abuzurile. E limpede. WhatsApp încearcă să păstreze simplitatea mesajelor, dar să rupă legătura automată dintre conversație și numărul tău personal.
2: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
3: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!
4: Am ajuns la tine.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt. Ți-e foame?
5: Yummy!
1: Pizza?
5: Yummy!
1: Nuggets?
5: Yummy!
1: Inele de ceapă?
5: Yummy!
1: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 942 94.
7: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
6: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și pac!
6: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
6: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
8: Alo, sunt eu, Foamea.
9: A, da? Ia stai o leacă.
8: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.
6: Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Comunitatea medicală din raionul Hâncești este în doliu după ce medicul imagist Mihail Fărâmă, președintele Comitetului Sindical din cadrul Spitalului Raional Hâncești, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de instituția medicală, care l-a descris drept un profesionist dedicat, un lider respectat și un coleg apreciat. Va rămâne în memoria noastră ca un om onest, demn și mereu gata să ofere sprijin, înțelegere și încurajare. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a lucra alături de el, transmitând sincere condoleanțe familiei îndurerate, rudelor și tuturor celor care l-au iubit și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar amintirea sa să rămână veșnic, fie în sufletele noastre, înserat într-un mesaj de condoleanțe. Guvernul a aprobat proiectul legii privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere, care stabilește un cadru național unitar pentru admiterea pe piață, omologarea și verificarea conformității vehiculelor, sistemelor, componentelor, pieselor și echipamentelor auto. Documentul urmărește creșterea siguranței rutiere, protecția consumatorilor și reducerea riscurilor generate de vehiculele sau piesele neconforme prin alinierea legislației naționale la standardele europene. Proiectul prevede instituirea procedurilor de omologare de tip și omologare individuală pentru vehiculele rutiere, inclusiv pentru autovehicule, remorci, motociclete, vehicule cu trei roți și quadracicluri. Totodată va fi reglementată supravegherea pieței pentru piesele și echipamentele auto, astfel încât pe piață să fie admise doar produsele conforme cerințelor tehnice. Un element important al proiectului este recunoașterea omologării acordate în UE, o procedură simplificată, fără repetarea testărilor tehnice în cazul vehiculelor care dețin deja documente conforme. Proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului spre examinare și adoptare. Primii pui ai vulturului negru, specie pe cale de dispariție, eclozați în munții Rodopi de Est pe teritoriul Bulgariei, după o pauză de 30 de ani, au fost echipați cu emițătoare satelitare GPS. Acestele vor permite experților să urmărească primele sporuri ale celor doi pui, deplasările, locurile de hrănire și provocările din sălbăticie. Informații esențiale pentru viitoarele eforturi de restaurare a speciei, a anunțat Societatea Bulgară pentru Protecția Păsărilor. Doctorul Dobromir Dobrev, coordonatorul proiectului de restaurare a populației de vulturi negri din munții Rodopi, a precizat că puii au aproximativ 2 luni și jumătate, dar vor părăsi în curând cuibul pentru a porni pe cont propriu în natură. Inițial, în partea bulgară a Rodopilor de Est au existat 3 pui eclozați în 3 cuiburi diferite, însă unul nu a supraviețuit. Totuși, fiecare pui reprezintă un succes în eforturile de reintroducere a speciei, inclusă ca dispărută din Cartea Roșie a Bulgariei. Republica Moldova va marca pe 6 iulie ziua victimelor deportărilor staliniste printr-un program amplu de evenimente consacrate memoriei celor care au avut de suferit în urma represiunilor regimului totalitar comunist. Programul comemorativ va începe la ora 7:45 la monumentul în memoria victimelor deportărilor regimului comunist de pe Aleea Gării din Chișinău, unde va avea loc ceremonia oficială de depunere de flori în memoria persoanelor deportate și persecutate. În aceeași zi, în cadrul Festivalului de Film și Istorii de la Mereni la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, vor fi organizate 2 evenimente. De la ora 13:15 va avea loc dezbaterea Unitate prin Memorie, integrare Republicii Moldova în UE, iar de la ora 15:45 va fi proiectat filmul Anul Nou Care N-a Fost. Seara, începând cu ora 20 în Piața Marii Adunări Naționale, în fața expoziției Teroare de Stat în Moldova Sovietică, Amploare, Victime și Făptași, va avea loc un concert Requiem, susținut de Select Quartet, dedicat victimelor regimului totalitar comunist. Programul comemorativ evocă atât deportarea din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când peste 18.000 de persoane au fost deportate în cadrul acțiunilor de curățare a teritoriilor ocupate de Uniunea Sovietică în urma pactului Ribbentrop-Molotov, cât și deportările din 6-9 iulie 1949, considerate cea mai amplă operațiune de acest tip desfășurată pe teritoriul actual al țării. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 33 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 19.
6: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
5: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință aprindem o poveste fascinantă, cea a chibritului. Un obiect simplu, dar care a adus focul la îndemâna oricui. Rapid, sigur și portabil. Timp de mii de ani, aprinderea focului era o adevărată provocare. Metodele vechi implicau frecare, cremene și iască. Dar totul s-a schimbat în secolul al XIX-lea, când știința chimiei a aprins literalmente o nouă era. Primul chibrit modern a fost creat în 1827 de farmacistul englez John Walker. El a observat întâmplător că un amestec chimic de pe un bețișor se aprindea prin frecare, așa că s-a născut chibritul de frecare, deși la început era instabil și degaja un miros foarte neplăcut. Apoi, în 1831, chimistul francez Charles Soria a perfecționat formula, adăugând fosfor alb, care făcea chibriturile mai ușor de aprins și mai eficiente. Dar fosforul alb era și extrem de toxic. Fabrica de chibrituri devenea un loc periculos pentru muncitori. Soluția a venit în 1855 din Suedia, unde Gustav Erik Pasch a inventat chibritul cu fosfor roșu, care era aplicat nu pe bețișor, ci pe cutie, iar bețișorul avea o altă compoziție chimică. Așa au apărut chibriturile de siguranță, cele pe care le folosim și astăzi. Simplu, dar genial, o reacție chimică controlată, declanșată prin frecare, un amestec de substanțe care, prin atingere, produce exact ceea ce ne trebuie. Foc instant. Chibritul e dovada că uneori cele mai mari descoperiri încep cu o scânteie mică. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență, pentru că știința aprinde mereu curiozitatea.

0: pepene roșu sau galben? Care e de fapt alegerea mai sănătoasă vara? Răspunsul e mai puțin spectaculos decât pare, dar foarte util. Ambele au peste 90% apă, puține calorii și ajută hidratarea. Pepenele roșu are ceva mai puține calorii și mai mult licopen, iar cel galben aduce mai mult beta-caroten și vitamina A. Diferențele sunt mici, deci alegerea ține mai ales de gust. Problema apare când o gustare devine un kilogram sau două, peste mesele obișnuite. O porție rezonabilă pentru un adult este de aproximativ 250-300 de grame. Persoanele cu diabet pot consuma pepene, dar în cantitate moderată și mai bine alături de iaurt grecesc, nuci sau alte surse de proteine și grăsimi sănătoase. E limpede. Pepenele poate fi un aliment foarte bun de vară, dacă porția rămâne rezonabilă și nu îl transformăm în masa principală a zilei.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: Bună ziua, aici Luca.
2: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
1: Da, Luca, de pe calea Basarabiei numărul 3.
2: Unde e retail park?
1: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
2: Abia aștept!
3: Luca, facem bun, facem bine!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Într-o zi de 3 iulie, istoria sare de la împărați și războaie decisive la automobile, oceane traversate de un singur și legende rock. În anul 324, Constantin cel Mare îl învingea pe Licinius în bătălia de la Adrianopol, apropiindu-se decisiv de controlul întregului Imperiu Roman. În 1608, Samuel de Champlain întemeia orașul Quebec, motiv pentru care avea să fie numit mai târziu Părintele Noii Franțe. Peste două secole, în 1863, se încheia bătălia de la Gettysburg, considerată momentul de cotitură al războiului civil american. Victoria Uniunii a schimbat cursul conflictului și odată cu el destinul Statelor Unite. Ziua aduce și povește despre invenții și curaj individual. În 1886, Carl Benz prezenta oficial patent Motorwagen, considerat primul automobil construit special pentru a fi propulsat de un motor. În 1898, Joshua Slocum devenea primul om care înconjura singur planeta pe mare. În 1971 se stingea Jim Morrison, vocea trupei The Doors, iar în 2025 actorul Michael Madsen. Astăzi, în fine, Tom Cruise împlinește 64 de ani și parcă ziua întreagă are ceva de film de aventuri.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Cruz este unul dintre actorii care au transformat cinemaul de acțiune într-un spectacol construit pe risc real, nu doar pe efecte speciale. A intrat puternic în atenția publicului în anii 80 cu filme precum Top Gun, Rain Man și Born on the 4th of July, apoi și-a consolidat locul între starurile mari ale Hollywoodului prin Jerry Maguire, Minority Report și mai ales seria Misiune Imposibilă. Cariera lui a mers an la rând pe aceeași linie rară. Succes uriaș de box office, roluri foarte vizibile și o reputație legată de cascadorile pe care le face chiar el. În 2025, Mission Impossible, The Final Reckoning a ajuns la Cannes, iar pentru una dintre cascadorii, Cruise a intrat și în cartea recordurilor. Acum Tom Cruise merge mai departe cu proiecte mari. După The Final Reckoning, lucrează la filmul Digger, realizat de Alejandro Iñárritu, programat pentru lansare în octombrie 2026, iar Top Gun 3 a fost confirmat oficial, tot cu el în rolul principal.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Am ajuns la finalul săptămânii aici la Smile FM Moldova. Sper că diminețile astea au fost mai ușoare cu muzica noastră pe fundal. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc un final de săptămână liniștit. Ne reauzim luni de la 6. Weekend ușor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate

0: tuia. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Parlamentul a audiat raportul Comisiei de Anchetă privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale, iar deputații au aprobat un șir de recomandări menite să combată fenomenul care provoacă anual pierderi de sute de milioane de lei. Una dintre principalele propuneri este crearea unui centru național care să coordoneze în timp real reacția instituțiilor statului, a băncilor și a operatorilor de telefonie în cazurile de fraudă. Potrivit raportului, peste 95% dintre escrocheriile înregistrate sunt realizate prin metode de inginerie socială, prin care infractorii manipulează victimele pentru a obține date personale, coduri bancare sau transferuri de bani. Printre cele mai frecvente scheme se numără apelurile în care escrocii pretind că sunt angajați ai băncilor sau reprezentanți ai autorităților, falsificarea numerelor de telefon afișate, fraudele investiționale promovate prin imagini și voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale, dar și binecunoscuta metodă ruda implicată într-un accident. Pentru a accelera reacția autorităților, Comisia propune înființarea unui punct focal național antifraudă, care să funcționeze permanent și să reunească reprezentanții ai principalelor instituții responsabile. Scopul centrului va fi schimbul rapid de informații și blocarea imediată a numerelor de telefon, conturilor bancare sau platformelor utilizate de infractori. O altă recomandare este crearea unui sistem unic de alertare prin care cetățenii să fie informați rapid despre noile scheme de înșelătorie apărute. Comisia recomandă desfășurarea unei campanii ample de informare, în special pentru persoanele vârstnice, care se numără printre cele mai frecvente victime ale escrocilor. Festivalul de film și istorii Trece Prutul. După 17 ediții la Râșnov, evenimentul va fi organizat pentru prima dată în Republica Moldova. La Mereni și Chișinău, în perioada 3-6 iulie, va fi un program amplu de proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu cineaști, momente artistice și acțiuni comemorative. Organizatorii își propun să promoveze memoria istorică, identitatea culturală și dialogul civic. Festivalul este organizat de Asociația Festivalului de Film și Istorii Mereni, Ministerul Culturii, Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, în colaborare cu organizații și parteneri internaționali. Festivalul se va încheia pe 6 iulie, în ziua când sunt comemorate victimele deportărilor staliniste din Republica Moldova, cu depuneri de flori la gara feroviară din Chișinău. Accesul la toate activitățile este gratuit. Absolvenții de liceu din Republica Moldova care își doresc să continue studiile peste Prut au avut ocazia să descopere ofertele educaționale în cadrul Târgului Universităților, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a reunit reprezentanții a 18 centre universitare din România. Tinerii au primit informații despre programele de studii, bursele disponibile, condițiile de admitere și oportunitățile de dezvoltare academică și profesională. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași pune la dispoziția candidaților în acest an 547 de locuri cu bursă la 75 de locuri fără bursă și 186 de locuri cu taxă. Instituția are 15 facultăți, iar studenții beneficiază de sprijin pe tot parcursul studiilor. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu oferă studenților cazare gratuită și posibilitatea de a beneficia de burse de aproximativ 3500 de lei. Pe lângă programul Erasmus, studenții au acces la oportunități de mobilități internaționale de scurtă durată prin alianța universitară din care instituția face parte. Târgul Universităților este un proiect educațional organizat anual de Federația Tinerilor Basarabeni din România. Acesta se va desfășura până pe 5 iulie. Cei mai buni boxeri din Republica Moldova au început evoluțiile la campionatele naționale ce se desfășoară la sala polivalentă din Chișinău. La competiție participă 50 de sportivi din diverse localități ale țării. Pugiliștii concurează în 10 categorii de greutate. Boxerii au început tare și chiar primele lupte au fost încinse la maximum. Mare absența turneului este cel mai bun pugilist moldovean al momentului, Alexandru Paraschiv. El se recuperează după o accidentare. Miza competiției de la Chișinău este una importantă. Pugiliștii luptă nu doar pentru titlul de campion național. Ediția din acest an a campionatelor naționale de box se desfășoară în premieră conform regulilor World Boxing, organizația recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic. Federația Moldovenească de Box a fost acceptată în forul internațional la începutul anului. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 33 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 19.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare și bun găsit, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Ritmul Zilei. Sper că aveți parte de o zi și o dimineață frumoasă, că ziua, dacă nu e, o fac eu neapărat. Cu energie bună am venit și cu motive de zâmbet, indiferent unde ne ascultați, acasă, la serviciu, în mașină sau în drum spre destinația voastră preferată, mă bucur enorm să fim împreună. În următoarea perioadă vom aduce în casele voastre informații utile, noutăți interesante, curiozități, momente relaxante și, desigur, multă dispoziție bună. Vom vorbi despre evenimentele zilei, despre lucruri care inspiră și despre tot ceea ce merită atenția voastră. Așadar, rămâneți alături de noi, pentru că urmează o ediție frumoasă, plină de informații captivante și momente speciale. Eu sunt Elena și vă spun din suflet bun venit la Ritmul Zilei.
0: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Bună ziua, aici Luca.
2: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
1: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
2: Unde e Retail Park?
1: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
2: Abia aștept!
3: Luca, facem bun, facem bine.
4: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
6: You ready, B? Let's go again.

0: Am revenit aici și pentru a vă aduce la cunoștință ce prezic astrele pentru astăzi, 3 iulie. Deci, haideți să aflăm pe rând. Berbec, astăzi ai multă energie și dorință de acțiune. Este o zi potrivită pentru decizii rapide, dar încearcă să nu te grăbești în concluzii. Taur, ziua vine cu stabilitate și cu vești bune în plan profesional. Ai încredere în intuiția ta pentru că te va ghida corect. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte astăzi, poți rezolva cu ușurință discuții importante sau situații tensionate. Rac, emoțiile sunt mai intense decât de obicei, dar asta te poate ajuta să înțelegi mai bine oamenii din jur. Ascultă-ți inima. Leu, este momentul perfect să ieși în evidență. Carisma ta atrage atenția și îți poate aduce oportunități interesante. Fecioară, o zi bună pentru organizare și planificare. Lucrurile merg mai bine atunci când ai totul pus la punct. Iar eu vă dau o pauză de hituri și apoi revin cu partea a doua horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit aici pentru partea a doua a horoscopului, așa că haideți să continuăm cu zodia Balanță. Astăzi cauți echilibru și liniște. Evită conflictele inutile și concentrează-te pe ceea ce îți aduce pace. Scorpion, ai multă determinare și poți face pași importanți spre un obiectiv personal. Rămâi concentrat și ai răbdare. Săgetător, ziua favorizează spontaneitatea și ideile noi. O surpriză plăcută îți poate schimba dispoziția în bine. Capricorn, responsabilitățile sunt multe, dar reușești să le gestionezi eficient. Eforturile tale nu vor trece neobservate. Vărsător, creativitatea este la cote înalte. Profită de această energie pentru proiecte noi sau conversații inspirate. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Astăzi ai nevoie de puțin timp pentru tine. Relaxarea și liniștea te vor ajuta să-ți recapeți echilibrul. Acesta a fost horoscopul zilei. Indiferent de zodie, să aveți o zi frumoasă, plină de energie bună și momente care să vă aducă zâmbete pe buze.
1: Smile FM. Happy Music.

0: știți ce mai este nelipsit vara? Desigur, fructele. Luna iulie vine cu una dintre cele mai așteptate bucurii ale verii. Evident că sezonul fructelor proaspete. Piețele din întreaga țară, inclusiv de aici de la Hâncești și din Lova, sunt pline de cireșe târzii, caise parfumate, piersici zemoase și primii pepeni verzi autohtoni sau harbuji. Nu uităm și de zmeură. Comercianții spun că în această perioadă cererea crește considerabil, iar oamenii preferă tot mai mult produsele locale. Pe lângă gustul delicios, fructele de sezon sunt și o sursă importantă de vitamine și hidratare, exact ce avem nevoie pe timp de caniculă. Nutriționiștii recomandă includerea lor zilnică în alimentație, mai ales în zilele toride. Vara parcă nici nu se simte complet fără aroma dulce a fructelor proaspete, cumpărate direct din piață. În plus, mersul la piață vara are farmecul lui aparte, culori vii, mirosuri învietoare și multă energie. Singura provocare rămâne aceeași în fiecare an. Cum să reziști tentației de a gusta din toate înainte de a ajunge acasă?
1: Smile FM. Happy Music.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studia

0: Se descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: Bună ziua, aici Luca.
2: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
1: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
2: Unde e Retail Park?
1: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
2: Abia aștept!
3: Luca, facem bun, facem bine.
4: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an!
5: Și facem petrecere ca la carte!
4: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
5: Distracție garantată!
4: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
5: Și atenție!
4: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
6: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
8: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
4: Să fie veselie!
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
0: Scandalul legat de întreprinderile de stat a ajuns în Parlament. Deputații au constituit o comisie de anchetă care va analiza activitatea tuturor companiilor de stat. Comisia va fi condusă de deputatul PAS din Plângău. Inițiativa vine în contextul controverselor de la Moldața generate de investigații privind salariile ridicate, angajări discutabile și posibilele nereguli din cadrul companiei. Anterior, președinta Maia Sandu a cerut revizuirea modului de administrare a întreprinderilor de stat. Autorul inițiativei este deputatul PAS din Plângău, cel care va conduce comisia. El a sugerat că din aceasta să facă parte nu doar deputați, ci și jurnaliști de investigație, precum și reprezentanții Centrului Național Anticorupție și ai Serviciului Fiscal de Stat, pentru ca verificările să fie cât mai transparente. În același context, opoziția a propus verificări anume ale cazurilor în care salariile au fost ridicate fără temei. Totodată, poziția a cerut conducerea comisiei de anchetă, însă solicitarea nu a fost acceptată. Comisia ar urma să fie formată din 11 membri, reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare, dintre care 6 din partea majorității PAS. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales noul mitropolit al Basarabiei, episcopul Antonie de Bălți. Întrunirea sinodului s-a desfășurat în aula magna Palatului Patriarhiei din București, sub președinția Patriarhului Daniel. Urmând procedurile statutare, membrii Sfântului Sinod l-au ales prin vot secret pe părintele Antonie Telembici în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Pentru acest post a mai fost propus presfințitul părinte Beniamin, episcopul Basarabiei de Sud. România și Republica Moldova mai fac un pas spre interconectarea infrastructurii rutiere. Contractul pentru proiectare și execuția tronsonului 4 al autostrăzii A8 Iași-Ungheni a fost semnat pe 2 iulie la București, iar documentul include și o extensie de aproximativ 5 km pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Potrivit oficialului de la București, acest proiect complex de infrastructură presupune realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Durata de realizare este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Tot pe 2 iulie la București, viceprim-ministrul Vladimir Volea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale și ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Miruță, au semnat acordul privind construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state, inclusiv a podului rutier de frontieră peste râul Prut, între Ungheni, Republica Moldova și Ungheni, România. Valoarea estimată a acestor investiții este de aproximativ 56 de milioane de euro, resurse asigurate inclusiv prin instrumentul European Safe. Grupul de lucru pentru elaborarea strategiei Ministerului Culturii pentru Mass Media a fost lansat. Reuniunea a adus împreună oficiali, jurnaliști, reprezentanții agențiilor de publicitate și ai societății civile pentru a defini prioritățile unei industrii media sustenabile și independente. La eveniment au participat Ministrul Culturii Cristian Jardan, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică Ana Revenco și directoarea regională IMS Iulnara Acundova. Ministrul Cristian Jardan a subliniat că dezvoltarea sectorului necesită o abordare coordonată între autorități și industrie. Principalele priorități discutate includ dezvoltarea pieței de publicitate, atragerea audiențelor naționale și diversificarea consumatorilor și crearea unui mediu concurențial corect și creșterea transparenței în finanțarea instituțiilor media. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 33 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 19.
8: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Hai, here we go.
8: Hai cu zâmbete.
11: Hai cu veselie.
8: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință aprindem o poveste fascinantă, cea a chibritului. Un obiect simplu, dar care a adus focul la îndemâna oricui. Rapid, sigur și portabil. Timp de mii de ani, aprinderea focului era o adevărată provocare. Metodele vechi implicau frecare, cremene și iască. Dar totul s-a schimbat în secolul al XIX-lea, când știința chimiei a aprins literalmente o nouă eră. Primul chibrit modern a fost creat în 1827 de farmacistul englez John Walker. El a observat întâmplător că un amestec chimic de pe un bețișor se aprindea prin frecare, așa că s-a născut chibritul de frecare, deși la început era instabil și degaja un miros foarte neplăcut. Apoi, în 1831, chimistul francez Charles Soria a perfecționat formula, adăugând fosfor alb, care făcea chibriturile mai ușor de aprins și mai eficiente. Dar fosforul alb era și extrem de toxic. Fabrica de chibrituri devenea un loc periculos pentru muncitori. Soluția a venit în 1855 din Suedia, unde Gustav Erik Pasch a inventat chibritul cu fosfor roșu, care era aplicat nu pe bețișor, ci pe cutie, iar bețișorul avea o altă compoziție chimică. Așa au apărut chibriturile de siguranță, cele pe care le folosim și astăzi. Simplu, dar genial, o reacție chimică controlată, declanșată prin frecare, un amestec de substanțe care, prin atingere, produce exact ceea ce ne trebuie. Foc instant. Chibritul e dovada că uneori cele mai mari descoperiri încep cu o scânteie mică. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență, pentru că știința aprinde mereu curiozitatea.

Dragilor, ora a treia de ritmul zilei aici cu noi, așa că haideți să discutăm despre încă câteva lucruri faine și interesante, despre alimentele bogate în fibre și secretul unei digestii sănătoase. Că știți eu că fac griji de sănătatea voastră, de asta vin cu sfaturi super faine. Și eu și specialiștii, de fapt, mai ales cei din nutriție, vorbesc tot mai des despre importanța fibrelor în alimentația zilnică. Iar motivul este unul simplu, acestea joacă un rol esențial pentru sănătatea organismului. Fibrele ajută digestia, mențin senzația de sațietate mai mult timp și contribuie la echilibrul nivelului de zahăr din sânge. Printre alimentele bogate în fibre se numără ovăzul, merele, fasolea, semințele și legumele verzi. Nutriționiștii recomandă includerea acestor produse în mesele zilnice, chiar și în cantități moderate. Vara, combinația ideală pentru noi toți, poate fi una simplă și delicioasă, iaurt cu fructe proaspete și semințe. Pe lângă beneficii, aceste alegeri alimentare oferă și energie pe parcursul întregii zile. Până la urmă, sănătatea începe din farfurie, iar corpul chiar observă ce punem în ea. Și da, uneori cele mai simple alegeri sunt și cele mai bune. Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Piesei numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Ție foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142 / 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: doar din antrenament intens, însă adevărul este că recuperarea face jumătate din muncă. Cu alte cuvinte, uneori și odihna poate fi considerată productivă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: haideți să vorbim în continuare și despre un pas simplu pe care vreau să-l recomand spre viață lungă. Da, înseamnă mai puțin zahăr. Medicii atrag atenția asupra consumului excesiv de zahăr, care continuă să fie una dintre cele mai mari provocări pentru sănătate. Consumul frecvent de produse bogate în zahăr poate crește riscul de diabet, probleme cardiovasculare și oboseală cronică. De multe ori, zahărul nu vine doar din dulciuri, ci și din sucuri, produse procesate sau gustări aparent inofensive. Specialiștii recomandă reducerea treptată a cantității consumate, nu eliminarea bruscă. Chiar și mici schimbări pot avea efecte mari pe termen lung. Înlocuirea băuturilor dulci cu apă, ceai rece sau limonadă fără zahăr poate fi un început excelent. Un stil de viață sănătos nu înseamnă perfecțiune, ci alegeri mai bune făcute constant. Iar uneori, cel mai greu nu este să renunți la zahăr, ci să reziști tentației când vezi un desert arătând perfect.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Alo, sunt eu, Foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
9: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
9: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
9: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD.
12: În grădina lui Ion toate păsările dor.
13: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
14: Cum așa?
15: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
16: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
15: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
17: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
18: Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
18: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Parlamentul a audiat raportul Comisiei de Anchetă privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale, iar deputații au aprobat un șir de recomandări menite să combată fenomenul care provoacă anual pierderi de sute de milioane de lei. Una dintre principalele propuneri este crearea unui centru național care să coordoneze în timp real reacția instituțiilor statului, a băncilor și a operatorilor de telefonie în cazurile de fraudă. Potrivit raportului, peste 95% dintre escrocheriile înregistrate sunt realizate prin metode de inginerie socială, prin care infractorii manipulează victimele pentru a obține date personale, coduri bancare sau transferuri de bani. Printre cele mai frecvente scheme se numără apelurile în care escrocii pretind că sunt angajați ai băncilor sau reprezentanți ai autorităților, falsificarea numerelor de telefon afișate, fraudele investiționale promovate prin imagini și voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale, dar și binecunoscuta metodă ruda implicată într-un accident. Pentru a accelera reacția autorităților, Comisia propune înființarea unui punct focal național antifraudă, care să funcționeze permanent și să reunească reprezentanții ai principalelor instituții responsabile. Scopul centrului va fi schimbul rapid de informații și blocarea imediată a numerelor de telefon, conturilor bancare sau platformelor utilizate de infractori. O altă recomandare este crearea unui sistem unic de alertare prin care cetățenii să fie informați rapid despre noile scheme de înșelătorie apărute. Comisia recomandă desfășurarea unei campanii ample de informare, în special pentru persoanele vârstnice, care se numără printre cele mai frecvente victime ale escrocilor. Festivalul de filme și istorii Trece Prutul. După 17 ediții la Râșnov, evenimentul va fi organizat pentru prima dată în Republica Moldova. La Mereni și Chișinău, în perioada 3-6 iulie, va fi un program amplu de proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu cineaști, momente artistice și acțiuni comemorative. Organizatorii își propun să promoveze memoria istorică, identitatea culturală și dialogul civic. Festivalul este organizat de Asociația Festivalului de Film și Istorii Mereni, Ministerul Culturii, Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, în colaborare cu organizații și parteneri internaționali. Festivalul se va încheia pe 6 iulie, în ziua când sunt comemorate victimele deportărilor staliniste din Republica Moldova, cu depuneri de flori la gara feroviară din Chișinău. Accesul la toate activitățile este gratuit. Absolvenții de liceu din Republica Moldova care își doresc să continue studiile peste Prut au avut ocazia să descopere ofertele educaționale în cadrul Târgului Universităților, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a reunit reprezentanții a 18 centre universitare din România. Tinerii au primit informații despre programele de studii, bursele disponibile, condițiile de admitere și oportunitățile de dezvoltare academică și profesională. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași pune la dispoziția candidaților în acest an 547 de locuri cu bursă la 75 de locuri fără bursă și 186 de locuri cu taxă. Instituția are 15 facultăți, iar studenții beneficiază de sprijin pe tot parcursul studiilor. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu oferă studenților cazare gratuită și posibilitatea de a beneficia de burse de aproximativ 3.500 de lei. Pe lângă programul Erasmus, studenții au acces la oportunități de mobilități internaționale de scurtă durată prin alianța universitară din care instituția face parte. Târgul Universităților este un proiect educațional organizat anual de Federația Tinerilor Basarabeni din România. Acesta se va desfășura până pe 5 iulie. Cei mai buni boxeri din Republica Moldova au început evoluțiile la campionatele naționale ce se desfășoară la sala polivalentă din Chișinău. La competiție participă 50 de sportivi din diverse localități ale țării. Pugiliștii concurează în 10 categorii de greutate. Boxerii au început tare și chiar primele lupte au fost încinse la maximum. Mare absența turneului este cel mai bun pugilist moldovean al momentului, Alexandru Paraschiv. El se recuperează după o accidentare. Miza competiției de la Chișinău este una importantă. Pugiliștii luptă nu doar pentru titlul de campion național. Ediția din acest an a campionatelor naționale de box se desfășoară în premieră conform regulilor World Boxing, organizația recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic. Federația Moldovenească de Box a fost acceptată în forul internațional la începutul anului. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 33 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 19.
15: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go.
3: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
3: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
14: Se simte în aer acea vibrație specială pe care am așteptat-o de luni dimineață. Gândurile au evadat deja din birouri, iar planurile pentru zilele libere devin prioritatea numărul 1. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine deschidem oficial porțile relaxării totale. Eu sunt Vlăduț, vă salut cu zâmbetul pe buze de la microfon și vă promit 4 ore în care muzica bună și energia pozitivă de la Smile FM Moldova vor dicta ritmul.
3: Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: Bună ziua, aici Luca.
6: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
5: Da, Luca de pe Calea Basarabiei numărul 3.
6: Unde e Retail Park?
5: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
6: Abia aștept!
7: Luca, facem bun, facem bine.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Există piese care prind prin beat, altele prin versuri. Dar sunt și acele melodii rare care ți apasă direct în piept, pentru că spun exact ce ai simțit și tu, doar că n-ai avut curajul să o recunoști. Lonely e genul ăsta de cântec. Un refren ciudat de copilăros și totuși sfâșietor. O voce care parcă tremură și o întrebare

0: salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Lansată în 2005, Lonely este scrisă și produsă chiar de Akon, pe atunci un artist aflat la începutul de drum. La bază stă un sample neașteptat, Mr. Lonely, o baladă din 1964 cântată de Bobby Vinton. Contrastul dintre vocea piciuită și tonul grav al lui Akon nu a fost o joacă, era chiar cheia. Eram cu adevărat singur când am scris piesa asta, spune artistul într-un interviu, explicând că melodia i-a venit într-o perioadă în care simțea că toți îl părăsiseră.
1: Mr. Lonely, I think that's probably one of the most special records of my whole album when it came to Trouble, because Mr. Lonely was a record that I actually wrote also while I was locked up, and that one was just kind of reflecting on my relationship. The idea that I actually took her for granted, which is my current wife, Tamika. We've been together 30 years now, so that song, that whole album, anything related to relationship was based around things that me and her went through.
0: Videoclipul întărește povestea. O relație pierdută, tăceri în camere goale și un bărbat care încearcă să se regăsească. A fost una dintre primele piese de R&B care a îmbinat sinceritatea brută cu un sunet catchy de radio și a funcționat. Lonely a devenit numărul 1 în Marea Britanie, Germania și Australia și a intrat în top 5 Billboard în Statele Unite ale Americii. În 2023, videoclipul a trecut pragul de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Lonely nu e doar o piesă despre singurătate, e una dintre puținele melodii care reușesc să o transforme în ceva care te face să te simți

0: Dacă sunteți deja la volan prin Hâncești, ne prindeți clar pe 94,2, iar în Leova suntem pe frecvența 89,9 FM. Pentru toți cei care lasă agitația în urmă conectându-se online pe smilefm.md sau prin aplicația Smile FM RoMD, un salut plin de energie. Vineri după amiază are un farmec unic, parcă și asfaltul rulează mai ușor când știi că în față te așteaptă două zile libere. Haideți să potrivim volumul exact așa cum ne trebuie și să lăsăm radioul preferat să facă atmosfera.
1: Smile FM, Happy Music.

Te-ai întrebat vreodată cum arată un loc unde o singură culoare domină totul? În nordul Marocului există un oraș super numit Chefchaouen, faimos la nivel global pentru că absolut toate clădirile, casele, străjile și chiar ghivecele de flori sunt vopsite în oațe intense de albastru. Tradiția a fost începută de refugiații evrei în anii 30, albastrul fiind un simbol al divinității, însă localnicii au păstrat obiceiul din motive extrem de practice. Nuanțele de albastru mențin

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Bună ziua, aici Luca.
3: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
2: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
3: Unde e Retail Park?
2: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
3: Abia aștept!
4: Luca, facem bun, facem bine.
5: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 06 683 18699. Robert Textile.
7: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0.

0: 0768462323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an!
2: Și facem petrecere ca la carte!
1: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
2: Distracție garantată!
1: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
2: Și atenție!
1: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Scandalul legat de întreprinderile de stat a ajuns în Parlament. Deputații au constituit o comisie de anchetă care va analiza activitatea tuturor companiilor de stat. Comisia va fi condusă de deputatul Pastinu Plângău. Inițiativa vine în contextul controverselor de la Moldața generate de investigații privind salariile ridicate, angajări discutabile și posibilele nereguli din cadrul companiei. Anterior, președinta Maia Sandu a cerut revizuirea modului de administrare a întreprinderilor de stat. Autorul inițiativei este deputatul Pastinu Plângău, cel care va conduce comisia. El a sugerat că din aceasta să facă parte nu doar deputați, ci și jurnaliști de investigație, precum și reprezentanții Centrului Național Anticorupție și ai Serviciului Fiscal de Stat, pentru ca verificările să fie cât mai transparente. În același context, opoziția a propus verificări anume ale cazurilor în care salariile au fost ridicate fără temei. Totodată, poziția a cerut conducerea comisiei de anchetă, însă solicitarea nu a fost acceptată. Comisia ar urma să fie formată din 11 membri, reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare, dintre care 6 din partea majorității PAS. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales noul mitropolit al Basarabiei, episcopul Antonie de Bălți. Întrunirea sinodului s-a desfășurat în aula magna Palatului Patriarhiei din București, sub președinția Patriarhului Daniel. Urmând procedurile statutare, membrii Sfântului Sinod l-au ales prin vot secret pe părintele Antonie Telembici în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Pentru acest post a mai fost propus presfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. România și Republica Moldova mai fac un pas spre interconectarea infrastructurii rutiere. Contractul pentru proiectare și execuția tronsonului 4 al autostrăzii A8 Iași-Ungheni a fost semnat pe 2 iulie la București, iar documentul include și o extensie de aproximativ 5 km pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030. Potrivit oficialului de la București, acest proiect complex de infrastructură presupune realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Durata de realizare este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Tot pe 2 iulie la București, viceprim-ministrul Vladimir Volea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale și ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Miruță, au semnat acordul privind construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state, inclusiv a podului rutier de frontieră peste râul Prut, între Ungheni, Republica Moldova și Ungheni, România. Valoarea estimată a acestor investiții este de aproximativ 56 de milioane de euro, resurse asigurate inclusiv prin instrumentul European Safe. Grupul de lucru pentru elaborarea strategiei Ministerului Culturii pentru Mass Media a fost lansat. Reuniunea a adus împreună oficiali, jurnaliști, reprezentanții agențiilor de publicitate și ai societății civile pentru a defini prioritățile unei industrii media sustenabile și independente. La eveniment au participat Ministrul Culturii Cristian Jardan, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică Ana Revenco și directoarea regională IMS Iulnara Acundova. Ministrul Cristian Jardan a subliniat că dezvoltarea sectorului necesită o abordare coordonată între autorități și industrie. Principalele priorități discutate includ dezvoltarea pieței de publicitate, atragerea audiențelor naționale și diversificarea consumatorilor și crearea unui mediu concurențial corect și creșterea transparenței în finanțarea instituțiilor media. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 33 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 19.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
2: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova este radioul care șterge granițele și vă însoțește oriunde în această zi de vineri. Ne auziți perfect în mașină pe undele radio clasice, dar dacă planurile voastre din acest weekend includ o călătorie în afara regiunii sau chiar peste hotare, aplicația Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc muzica preferată direct în căști sau în telefon. Un semnal curat, un vibe excelent și nicio limită geografică.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța vitaminelor și mineralelor. Vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru funcționarea corectă a organismului. Vitamina D ajută la absorbția calciului și menține oasele sănătoase. Vitamina C întărește sistemul imunitar, iar fierul este important pentru transportul oxigenului în sânge. Asigură-te că obții acești nutrienți dintr-o dietă variată și echilibrată. Dacă este necesar, consultă medicul pentru a vedea dacă ai nevoie de suplimente. O alimentație bogată în vitamine și minerale te va ajuta să te simți energic și sănătos. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că în peninsula Yucatán din Mexic există un loc bizar unde poți face scufundări și poți găsi un râu care curge adânc sub apă? Se numește Cenote Angelita. La o adâncime de aproximativ 30 de metri, apa sărată a oceanului se întâlnește cu apa dulce a izvoarelor subterane. Din cauza diferenței de densitate, între ele se formează un strat gros de hidrogen sulfurat care arată exact ca o ceață densă sau ca malul unui râu adevărat, completat de copaci morți și frunze căzute pe fundul apei. Un peisaj ascuns în adâncuri. Rămânem la suprafață, dar dăm volumul mai sus pentru că piesa următoare are o energie absolut genială.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă apreciați respectul pentru natură, o să vă placă povestea gării Kaeshima din Osaka, Japonia. Atunci când autoritățile au decis să extindă gara în anii 70, proiectul inițial prevedea tăierea unui arbore de camfor uriaș vechi de peste 700 de ani. Localnicii s-au opus, considerând copacul ca fiind sacru și protector al zonei. În loc să anuleze extinderea sau să distrugă arborele, inginerii au reproiectat întreaga structură a gării. Astăzi, platformele și acoperișul sunt construite circular în jurul copacului, care crește mândru chiar în mijlocul stației de tren. O armonie perfectă între tehnologie și natură. La Smile FM, armonia vine direct prin hiturile care cuceresc difuzoarele.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce taver să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 77 de copii din Chișinău așteaptă să fie adoptați potrivit datelor Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, valabile pentru luna iunie. Dintre aceștia, 39 sunt fete, iar 38 sunt băieți. Potrivit instituției, 32 dintre copii fac parte din grupuri de frați și surori, inclusiv 2 grupuri a câte 4 copii, 4 grupuri a câte 3 copii și 5 grupuri a câte 2 copii. 5 dintre aceștia au nevoi speciale. Totodată, în evidență, se află 15 copii cu statut adoptabil și alți 16 copii cu nevoi speciale care pot fi adoptați. În prezent, alți 14 copii se află în diferite etapele procesului de adopție. Pentru 4 copii sunt în curs de perfectare documentele solicitanților. Un copil se află în etapa de potrivire națională, iar altul în cea de potrivire internațională. De asemenea, 3 copii au fost deja încredințați adoptatorilor, iar pentru 5 copii dosarele de adopție internațională sunt examinate în instanță. Primăria Chișinău, prin intermediul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, lansează un apel către familiile care doresc să adopte, îndemnându-le să ofere unui copil șansa la o familie și un viitor mai bun. Construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău a fost finalizată, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junchietu, care a efectuat o nouă vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica stadiul lucrărilor. Potrivit ministrului, toate lucrările de construcție au fost încheiate în termenul asumat până la sfârșitul lunii iunie, iar în prezent sunt testate echipamentele și instalațiile din stațiile electrice. Etapă indispensabilă înainte de conectarea noii infrastructuri la sistemul electroenergetic național. Potrivit ministrului energiei, sincronizarea cu statele vecine este necesară pentru validarea regimurilor de funcționare ale sistemului electroenergetic, confirmarea măsurilor de siguranță și desfășurarea în condiții optime a testelor complexe asupra întregii infrastructuri. Dorin Junghietu a anunțat că toate etapele tehnice vor decurge conform planului, linia va intra în exploatare comercială spre sfârșitul lunii august, termen asumat de constructori. Guvernul a aprobat modificarea documentului unic de program pentru anii 2025-2027 prin includerea unor noi proiecte de dezvoltare regională și locală orientate spre îmbunătățirea infrastructurii sociale, extinderea serviciilor publice și creșterea calității vieții în comunități. Documentul a fost completat cu 115 proiecte noi de dezvoltare locală, dintre care 99 fac parte din programul național Servicii de creșe publice, părinți angajați copii la creșe, ediția a treia, precum și cu un proiect de dezvoltare regională. Alte 16 proiecte locale vor beneficia de cofinanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea unor investiții realizate cu sprijinul partenerilor externi. Documentul mai este completat cu un proiect regional de alimentare cu apă care va asigura conectarea municipiului Chișinău și a mai multor localități din raioanele Strășeni și Călăraș la o sursă sigură și durabilă de apă potabilă. Valoarea totală a celor 115 proiecte depășește 587 de milioane de lei, dintre care aproape 259 de milioane sunt alocate din FNDRL. Persoanele care au nevoie de operație de cataractă sau de protezare articulațiilor sunt înscrise într-o listă electronică de așteptare. Peste 20.000 de intervenții chirurgicale sunt planificate în acest an, iar pacienții nu vor mai avea treabă cu liste pe hârtie sau comisii. Listele vor fi online, iar oamenii vor primi notificări prin SMS despre statutul cererii și spitalul în care vor fi operați. Noile reguli elimină comisiile și etapele birocratice prin care treceau până acum pacienții. Cei care aleg să fie operați în spitalele raionale nu vor fi incluși în lista de așteptare. Sistemul va gestiona doar cererile pentru intervențiile efectuate în instituțiile medicale din Chișinău și Bălți. La depunerea cererii, pacientul va putea alege una din cele 19 instituții medicale care efectuează intervenții de cataractă sau una din cele 22 care realizează protezări ale aparatului locomotor. După repartizare, spitalul ales va prelua direct detaliile de organizare. De asemenea, sunt stabilite criterii clare pentru includerea și excluderea din listele de așteptare, inclusiv efectuarea intervenției, lipsa indicațiilor medicale sau contraindicațiile. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că urgențele medicale vor fi tratate separat, în afara listelor de așteptare, în cadrul programului general de spitalizare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Există piese care prind prin beat, altele prin versuri. Dar sunt și acele melodii rare care ți apasă direct în piept, pentru că spun exact ce ai simțit și tu, doar că n-ai avut curajul să o recunoști. Lonely e genul ăsta de cântec. Un refren ciudat de copilăros și totuși sfâșit.

0: tare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Lansată în 2005, Lonely este scrisă și produsă chiar de Akon, pe atunci un artist aflat la începutul de drum. La bază stă un sample neașteptat, Mr. Lonely, o baladă din 1964 cântată de Bobby Vinton. Contrastul dintre vocea piciuită și tonul grav al lui Akon nu a fost o joacă, era chiar cheia. Eram cu adevărat singur când am scris piesa asta, spune artistul într-un interviu, explicând că melodia i-a venit într-o perioadă în care simțea că toți îl părăsiseră.
1: Mr. Lonely, I think that's probably one of the most special records of my whole album when it came to Trouble, because Mr. Lonely was a record that I actually wrote also while I was locked up, and that one was just kind of reflecting on my relationship. The idea that I actually took her for granted, which is my current wife, Tamika. We've been together 30 years now, so that song, that whole album, anything related to relationship was based around things that me and her went through.
0: Videoclipul întărește povestea. O relație pierdută, tăceri în camere goale și un bărbat care încearcă să se regăsească. A fost una dintre primele piese de R&B care a îmbinat sinceritatea brută cu un sunet catchy de radio și a funcționat. Lonely a devenit numărul 1 în Marea Britanie, Germania și Australia și a intrat în top 5 Billboard în Statele Unite ale Americii. În 2023, videoclipul a trecut pragul de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Lonely nu e doar o piesă despre singurătate, e una dintre puținele melodii care reușesc să o transforme în ceva.

0: Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre din această săptămână, ceea ce înseamnă că este momentul oficial să lăsați la o parte ultimele e-mail-uri sau detaliile de lucru. Relaxați-vă umerii, respirați adânc și lăsați energia de vineri să preia controlul. Eu vă recomand să potriviți volumul la maxim în mașină sau acasă, pentru că următoarele piese vin la pachet cu un vibe exploziv, perfect pentru startul de weekend.
1: Smile FM, Happy Music.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
7: E simplu!
3: Taxi! Formezi 0269 93777 și pac!
7: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
3: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
7: și zero bătăi de cap.
3: Sună la 0787 11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
8: Bună ziua, aici Luca.
9: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
8: Da, Luca de pe calea Basarabiei numărul 3.
9: Unde-i retail park?
8: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
9: Abia aștept!
10: Luca, facem bun, facem bine.
11: Ți-e foame?
12: Yummy!
11: Pizza?
12: Yummy!
11: Nuggets?
12: Yummy!
11: Inele de ceapă?
12: Yummy!
11: Desert sau salată?
12: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
12: Yummy!
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Radio station you can't live without. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
3: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Mai avem foarte puțin în această după-amiază și mă gândeam oare de unde sunt ascultat eu la momentul dat. Scrieți-ne pe Instagram, Facebook sau chiar TikTok de unde ascultați emisiunea În pas cu cine la momentul dat. Ne găsiți sub denumirea de Smile FM Moldova. Mie mi-este interesant oare de unde sunt ascultat eu chiar acum. Iar la intervenția următoare voi citi mesajele care le-ați trimis voi. Și până scriți voi mesajele, voi da drumul la melodiile super care vă vor ridica instantaneu dispoziția.
1: Smile FM, Happy Music.

Ora 17 a sosit, ceea ce înseamnă că ediția de vineri a emisiunii În pas cu tine își pune amprenta finală aici. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați fost alături de mine în fiecare zi a acestei săptămâni și am mers în același ritm. Mixul nostru muzical premium continuă în regim non-stop pe smilefm.md și în aplicația mobilă pentru a vă menține starea de spirit la înălțime. Eu sunt Vlăduț și înainte să mi-au rămas bun de la voi, vreau să citesc mesajele care le-am primit acum pe pagina noastră de Instagram. Aici îmi scrie Ana că ne ascultă din Franța. Mai departe

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
4: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă

0: De tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Grijă până la capăt.
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Parlamentul a audiat raportul Comisiei de Anchetă privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale, iar deputații au aprobat un șir de recomandări menite să combată fenomenul care provoacă anual pierderi de sute de milioane de lei. Una dintre principalele propuneri este crearea unui centru național care să coordoneze în timp real reacția instituțiilor statului, a băncilor și a operatorilor de telefonie în cazurile de fraudă. Potrivit raportului, peste 95% dintre escrocheriile înregistrate sunt realizate prin metode de inginerie socială, prin care infractorii manipulează victimele pentru a obține date personale, coduri bancare sau transferuri de bani. Printre cele mai frecvente scheme se numără apelurile în care escrocii pretind că sunt angajați ai băncilor sau reprezentanți ai autorităților, falsificarea numerelor de telefon afișate, fraudele investiționale promovate prin imagini și voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale, dar și binecunoscuta metodă ruda implicată într-un accident. Pentru a accelera reacția autorităților, Comisia propune înființarea unui punct focal național antifraudă, care să funcționeze permanent și să reunească reprezentanții ai principalelor instituții responsabile. Scopul centrului va fi schimbul rapid de informații și blocarea imediată a numerelor de telefon, conturilor bancare sau platformelor utilizate de infractori. O altă recomandare este crearea unui sistem unic de alertare prin care cetățenii să fie informați rapid despre noile scheme de înșelătorie apărute. Comisia recomandă desfășurarea unei campanii ample de informare, în special pentru persoanele vârstnice, care se numără printre cele mai frecvente victime ale escrocilor. Festivalul de filme și istorii trece prutul. După 17 ediții la Râșnov, evenimentul va fi organizat pentru prima dată în Republica Moldova. La Mereni și Chișinău, în perioada 3-6 iulie, va fi un program amplu de proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu cineaști, momente artistice și acțiuni comemorative. Organizatorii își propun să promoveze memoria istorică, identitatea culturală și dialogul civic. Festivalul este organizat de Asociația Festivalului de Film și Istorii Mereni, Ministerul Culturii, Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, în colaborare cu organizații și parteneri internaționali. Festivalul se va încheia pe 6 iulie, în ziua când sunt comemorate victimele deportărilor staliniste din Republica Moldova, cu depuneri de flori la gara feroviară din Chișinău. Accesul la toate activitățile este gratuit. Absolvenții de liceu din Republica Moldova care își doresc să continue studiile peste prut au avut ocazia să descopere ofertele educaționale în cadrul Târgului Universităților, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a reunit reprezentanții a 18 centre universitare din România. Tinerii au primit informații despre programele de studii, bursele disponibile, condițiile de admitere și oportunitățile de dezvoltare academică și profesională. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași pune la dispoziția candidaților în acest an 547 de locuri cu bursă la 75 de locuri fără bursă și 186 de locuri cu taxă. Instituția are 15 facultăți, iar studenții beneficiază de sprijin pe tot parcursul studiilor. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu oferă studenților cazare gratuită și posibilitatea de a beneficia de burse de aproximativ 3500 de lei. Pe lângă programul Erasmus, studenții au acces la oportunități de mobilități internaționale de scurtă durată prin alianța universitară din care instituția face parte. Târgul Universităților este un proiect educațional organizat anual de Federația Tinerilor Basarabeni din România. Acesta se va desfășura până pe 5 iulie. Cei mai buni boxeri din Republica Moldova au început evoluțiile la campionatele naționale ce se desfășoară la sala polivalentă din Chișinău. La competiție participă 50 de sportivi din diverse localități ale țării. Pugiliștii concurează în 10 categorii de greutate. Boxerii au început tare și chiar primele lupte au fost încinse la maximum. Mare absența turneului este cel mai bun pugilist moldovean al momentului, Alexandru Paraschiv. El se recuperează după o accidentare. Miza competiției de la Chișinău este una importantă. Pugiliștii luptă nu doar pentru titlul de campion național. Ediția din acest an a campionatelor naționale de box se desfășoară în premieră conform regulilor World Boxing, organizația recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic. Federația Moldovenească de Box a fost acceptată în forul internațional la începutul anului. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pentru teritoriul Republicii Moldova. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 33 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 19.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit în această seară minunată aici la Smile FM. Eu sunt Ion și, da, e vineri, chiar dacă e cald afară. Aici avem noroc de un aer așa curat, rece și tocmai bun pentru a munci încă 3 ore de acum încolo alături de voi pe frecvențele Smile FM Moldova și pe site-ul nostru smilefm.md. În aplicația mobilă Smile FM Romedia o poți descărca gratuit. Este la alegerea și discreția ta, dar îți recomand să descarci pentru că oriunde ai merge, nu vei pierde semnalul de la frecvențele noastre, așa că vei fi mereu conectat la tot ceea ce se întâmplă în emisie directă la Smile FM, în aplicație și pe site-ul nostru, doar că trebuie să ai conexiune la internet 24 din 24, da? Bună vreme, bun găsit, e vineri, încheiem săptămâna cu emoții pozitive, cu gânduri cumpătate, cu un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani, aici în emisie directă la Smile FM, la mulți ani tuturor sărbătoriților, spor la muncă celor ce muncesc, pregătiți pentru că, iată, ușor a venit vara, vine și toamna și vine și iarna, din nou trebuie să ne și odihnim, da? Pentru că iarna savrăm toate bunătățile din vară și toamnă pe care le-am făcut și le facem. Știu foarte multe gospodine că sunt acum în fiebra pregătirilor dulcețelor, compotului și tot așa mai departe. Întrebarea e una foarte firească. Cum a trecut săptămâna? Ce aștepți de la zilele de weekend, dacă le ai? Pentru că eu tot voi munci, nu la radio, dar în altă parte oricum muncesc. Până una alta, gânduri frumoase și urări de bine aștept în continuare la 060 30 70, WhatsApp, Viber, Telegram, sunt toate disponibile pentru tine. Facem ce vrea inima ta, ce spune sufletul tău în acest

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
3: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
3: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
3: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
4: Bună ziua, aici Luca.
5: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
4: Da, Luca de pe calea Basarabiei numărul 3.
5: Unde e retail park?
4: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
5: Abia aștept!
6: Luca, facem bun, facem bine.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

17:31 trecute de fapt de programul nostru. Suntem bine, mersi, voi sunteți alături de noi. Vă aștept la 060 30 70 30. Cum te iubesc, cum mulțumesc, cum la mulți ani pentru cineva drag. La mulți ani tuturor sărbătorițelor și audiția plăcută în continuare cu melodiile pe placul tuturor. Gheorghe este cel care vrea să asculte următoarea melodie. Îți mulțumim pentru mesajul, seară frumoasă în continuare. O salutăm pe doamna Ana Cojăcaru, care este alături de Smile FM 24 din 24, chiar și atunci când doarme, tot cu Smile FM în difuzoare. Audiția plăcută în continuare.

This is Smile FM. Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

0: ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare.
1: We play the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition.

54 de minute, drăguțe, de ora 17. Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, dar și colega noastră Felicia Curitoru cu știrile zilei. Inima mea bate, bate pentru tine în această seară minunată. Un remix la melodia originală. Rămâi alături de noi și nu schimba frecvența. De la Anișoara primim salutări tocmai din Chișinău. Anișoara, îți mulțumim. Din Craiova ne ascultă Otilia și din de unde? Din Malta ne ascultă Rodica. Îți mulțumim tare mult pentru mesajul Rodica și tuturor celor ce lasă mesaje pentru noi. Hai cu Inima ne bate.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și face petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
1: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun personal dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Peste 300.000 de lei despre care oamenii spun că erau destinați vestierii ei

0: anumiților hoți în lege au fost ridicați în urma unei operațiuni de amploare. Patru lideri ai lumii interlope din penitenciare aflați în libertate au fost reținuți, iar doi angajați ai sistemului penitenciar sunt suspectați că au luat mită pentru a le facilita activitatea ilegală. Potrivit procurorilor, cei patru suspecți au fost reținuți în flagrant chiar în momentul în care preluau bani și droguri, unul dintre ei fiind căutat de Interpol, după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare în statele UE. Colectările ilegale se efectuau la sfârșitul fiecărei luni și ajungeau în vestieria organizației criminale, banii fiind ulterior utilizați pentru a asigura membrii grupării aflați în detenție, cu mâncare și obiecte interzise, precum telefoane, alcool, droguri, jocuri de noroc. Sursele financiare erau folosite de asemenea pentru coruperea angajaților penitenciarelor. Oamenii legii spun că nu au fost o misiune deloc ușoară. Pentru a reuși să pună mâna pe infractori, au fost întreprinse un șir de măsuri speciale care au durat mai bine de un an. Astfel au avut loc aproape 50 de percheziții în penitenciarele din Bălți și Soroca. În urma descinderilor au fost ridicați peste 300.000 de lei, aproximativ 3.000 de euro, 12 telefoane mobile, 10 cartele telefonice, 2 aparate de consumare a drogurilor, 14 seringi cu cannabis, un pistol pneumatic Makarov. Ministrul Mediului Gheorghe Hașter a solicitat demisia directorului rezervației naturale Pădurea Domnească Serghei Bucătari, după ce un control efectuat la instituție ar fi scos la iveală nereguli grave. În reacție, Bucătari respinge menuirile și spune că va contesta documentul. Gheorghe Hașter a transmis într-o postare pe Facebook că raportul de control indică un management dezastruos și un blocaj administrativ și financiar critic în cadrul rezervației. Una dintre principalele abateri constatate vizează planul de împăturire. Conform raportului, doar 40% din terenurile destinate plantării au fost evaluate ca fiind într-o stare satisfăcătoare. Restul suprafețelor a fost catalogate drept nesatisfăcătoare, lucrările de plantare fiind realizate doar parțial sau deloc. De asemenea, în urma verificărilor în teren, inspectorii au constatat lipsa 81.540 de puieți care figurează în documente. Totodată, în apropierea satului Chetriș au fost găsiți alți 41.700 de puieți abandonați pe sol, care, potrivit ministrului, s-au uscat și au fost compromiși integral. Raportul evidențiază și probleme financiare. Potrivit lui Hajder, rezervația înregistrează pierderi de mai mulți ani consecutiv, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. Republica Moldova va reglementa prin lege funcționarea sistemului ECOL, tehnologia care apelează automat serviciul de urgență 112 în cazul unui accident rutier și transmite informațiile necesare pentru intervenția rapidă a echipajelor de salvare. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de modificare a legii privind organizarea și funcționarea serviciului. Sistemul ECOL va deveni parte a sistemului informațional automatizat și va fi interoperabil cu infrastructura statelor membre ale UE. Astfel, vehiculele dotate cu această tehnologie vor putea transmite automat apeluri de urgență atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în orice stat membru al UE. ECOL este un sistem instalat la bordul autovehiculelor, utilizat deja în toate statele UE. În cazul unui accident grav, acesta apelează automat și gratuit numărul unic de urgență 112 sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton aflat în vehicul. Odată activat, sistemul stabilește legătura cu centrul de preluare a apelurilor de urgență, permite comunicarea audio cu operatorul și transmite automat un set minim de date esențiale, inclusiv locația vehiculului, pentru ca echipele de intervenție să ajungă cât mai rapid la locul accidentului. Apelurile generate prin ECOL vor avea aceeași prioritate cu orice alt apel la 112. Autorii proiectului susțin că modificările legislative vor contribui la modernizarea serviciului și la alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, în conformitate cu angajamentele asumate în procesul de aderare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care conține măsuri menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza recomandărilor internaționale și a experienței practice în domeniul protecției drepturilor copilului, în special în activitatea specialiștilor care interacționează regulat cu copiii, atât în sectorul public cât și în cel privat. Proiectul propune completarea codului muncii cu noi restricții pentru angajații care au contactat regulat cu minorii. Fi angajate în astfel de funcții persoanele declarate inapte din punct de vedere mental pentru activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, sunt excluse persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă sau cele care au calitatea de bănuit, învinuit ori inculpat într-un dosar penal pentru infracțiuni împotriva copiilor. Proiectul include și măsuri pentru prevenirea deplasării sau reținerii ilicite a copiilor peste hotare prin introducerea unor instrumente legale care să permită intervenția rapidă a instanțelor atunci când există riscul unor astfel de situații. Inițiativa stabilește termene clare pentru examinarea cauzelor privind decăderea din drepturile părintești de până la 45 de zile lucrătoare. În situațiile în care copilul este luat din familie pentru a fi protejată siguranța, termenul propus este de până la 30 de zile lucrătoare.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Atât de minunată melodia asta și deosebită. Revenim cu drag, 18:18. Continuăm programul. Bună seara, sunt Maria Rusu din Hegeș și aș vrea să transmit cele mai calde urări de bine soțului meu, Vasile Rusu, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Mulțumesc pentru tot ce face pentru familia noastră, pentru răbdarea și grija pe care ne oferă fiecare zi. Îi dorim sănătate, putere, bucurii și să aibă parte de oameni sinceri alături. Te iubim enorm și sperăm să rămâi mereu același om bun, cum te-am cunoscut în prima zi când te-am întâlnit cu drag. Soția și copiii, semnează mesajul. Salutări, eu sunt Andrei Mocanu din Iova și aș vrea să-l felicit pe fratele meu Cristian cu ocazia absolvirii curselor contabile. Sperăm foarte mult să fie un om al cifrelor și să știe întotdeauna unde trebuie să se găsească rezultatul. Frumos, ingenios mesaj, îți mulțumim tare mult pentru mesaj. Bună seara, mă numesc Elena Cojocaru din Cimijia și vreau să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani mamei mele, Ana Cojocaru. Mamă, îți mulțumesc pentru toate sacrificiile făcute pentru noi. Îți dorim să fii sănătoasă, liniștită și să ai parte de multe motive de bucurie. Ești sufletul familiei noastre și te iubim nespus de mult. Sunt Nicolae Bejan din Ungheni și aș vrea să fac o felicitare pentru soția mea, Lilia, cu ocazia aniversării zilei de naștere. Îi doresc tot binele din lume și anii care au trecut au fost și buni și grei și frumoși și colorați. Totul a depins de noi, cât de mult suflet am pus în fiecare zi. Draga mea, îți mulțumesc pentru zâmbetul tău sincer, pentru binecuvântarea ta, pentru faptul că ești alături de mine, pentru dragostea, răbdarea și sprijinul tău. Îți doresc să rămâi mereu aceeași ființă deosebită, caldă și cu o inimă bună. Să ne bucurăm împreună de tot ceea ce ne rezervă viața. Cu bune și cu rele, te iubesc! Mulțumim tare mult tuturor celor ce ne transmit mesajul. Seara frumoasă în continuare. Dacă ai o preferință muzicală, suntem aici. Urmează publicitatea.
1: Publicitatea la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Bună ziua, aici Luca.
5: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
4: Da, Luca de pe Calea Basarabiei numărul 3.
5: Unde e Retail Park?
4: Exact! Te așteptăm cu oferta 1+1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
5: Abia aștept!
6: Luca, facem bun, facem bine.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Iova.
7: Yummy!
8: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70

0: La jumătatea programului, exact în acest moment, încercăm să vorbim cu cineva la telefon. Sper foarte mult să ne răspundă, a fost ziua ei de naștere, dar noi nu am reușit să vorbim cu doamna Ana, dar sper foarte mult acum să ne răspundă ca să transmitem mesajul de felicitare în această seară. Încheiem săptămâna cu emoții deosebite pentru doamna Ana.
1: Alo.
0: Alo, bună seara.
1: Bună seara.
0: Doamna Ana Cojocaru la telefon.
1: Da.
0: Ce faceți? Doamna Ana, sunteți în emisie directă, vă aude o lume întreagă și mă bucur că măcar în această zi vorbim cu dumneavoastră la telefon.
1: Ce scuze, așa a fost situația.
0: Așa. Aveți 5 minute pentru noi?
1: Pentru dumneavoastră și 10 și 20.
0: A, ce frumos. Atunci pregătesc eu fundalul ăsta special pe care îl pun eu de fiecare dată când am mesaje deosebite cu ocazia zilei de naștere. Vreau foarte mult să nu fiți concentrată la drum, să trageți pe dreapta, să ascultați cu atenție următorul mesaj special pentru dumneavoastră cu ocazia zilei de naștere.
1: Mulțumesc.
0: Dragă doamnă, scumpă femeie, a fost ziua ta de naștere, dar cu... nu am reușit noi să dăm de dumneavoastră, vă aducem în dar următorul mesaj de felicitare. Cu multă căldură și respect vă transmitem cele mai frumoase urări de bine și vă dorim ca viața să vă răsplătească din plin pentru tot ceea ce dăruiți în fiecare zi. Să aveți parte de sănătate trainică, liniște în suflet, bucurii nenumărate și oameni care să vă prețuiască așa cum meritați din plin. Zi de zi sunteți la volan, întâmpinați oameni diferiți, le ascultați poveștele și îi duceți în siguranță la destinație. Meseria de șofer nu este deloc ușoară, cere răbdare, atenție și mare, mare responsabilitate. Pe lângă responsabilitate, trebuie să dai dovadă și de putere. Vă dorim ca fiecare drum pe care îl parcurgeți să fie unul lipsit de griji, cu kilometri de noroc, cer senin și întoarceri acasă în siguranță, acolo unde vă așteaptă cei dragi. Vă mulțumim din inimă pentru că sunteți una dintre acele mai fidele ascultătoare ale postului nostru de radio. Faptul că ne purtați cu dumneavoastră în fiecare zi, ne simțim ori de câte ori aveți ocazia, înseamnă foarte mult pentru întreaga noastră echipă. Oamenii ca dumneavoastră ne dau încredere că munca pe care o facem ajunge acolo unde trebuie, în sufletele oamenilor. Vă dorim ca fiecare răsărit să vă aducă speranță, fiecare zi să ofere motive să zâmbiți, iar fiecare vis să prindă contur. Să aveți parte de sănătate, de iubirea familiei și de prieteni sinceri, de respectul tuturor celor care vă cunosc, bunătatea, optimismul și sufletul frumos pe care îl aveți să vă fie răsplătit însutit. Din partea echipei Smile FM Moldova vă transmitem cele mai alese gânduri de bine și vă mulțumim că faceți parte din marea noastră familie de ascultători. Să vă însoțească mereu norocul, liniștea și bucurie, iar fiecare drum al vieții să vă ducă spre împliniri și momente de neuitat. La mulți ani cu sănătate, doamna Ana Cojocaru, Dumnezeu să vă ocrotească la fiecare kilometru și să vă dăruiască mulți ani frumoși, plini de iubire, pace și împlinire. Vă
1: mulțumesc foarte mult. Dacă spun, mă iau emoțiile. Vă mulțumesc de suflet. Mă stăru să fac față lucrurilor.
0: Ce frumos! Mulțumim încă o dată că ați răspuns la telefon. O seară cât se poate de minunată, următoarea melodie pentru dumneavoastră. Numai bine, vă dorim la revedere și o seară liniștită în continuare.
1: O seară bună, vă mulțumesc de suflet!
0: Cu drag, dacă vrei și tu pe cineva drag din familia ta, din inima ta, din sufletul tău, din jurul tău să faci fericit, fericită, acum e momentul oportun să spui la mulți ani prin intermediul nostru. Special pentru doamna Ana Cojocaru din municipiul Huncești, o femeie care a trecut prin multe, dar a știut să-și realizeze acele vise pe care le-a avut în suflet. Știe să ofere bunătate, dar și așteaptă bunătate. Știe să fie mereu acolo unde nevoia este mai mare. Și pentru asta îi mulțumim, o salutăm cu mare, mare drag.

O melodie foarte frumoasă, să aveți întotdeauna parte de multă, multă sănătate, estimată doamnă, și de emoții care să le trăiți așa cum știți doar dumneavoastră.

Revenim alături de voi și continuăm programul Cadouri Muzicale cu doamna Angela Cordineanu, tocmai la Spitalul Republican, sunem în acest moment.

Da. Nu ne răspunde la telefon doamna Angela Cordineanu, dar eu am să pregătesc fundealul special pe care îl folosesc de fiecare dată când am asemenea mesaje pentru persoanele importante din viața voastră. O seară liniștită tuturor! De la domnul Gheorghe Mocanu din Pleșeni, Cantemir, este următorul mesaj de felicitare. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor! Pentru mine, astăzi este o zi extraordinară. Doamna Angela Cordineanu este sărbătorită. Stimată doamnă, cu ocazia acestei frumoase aniversări, vă transmitem din toată inima cele mai sincere urări de sănătate, bucurii și împliniri. Fie ca fiecare zi să vă aducă în suflet liniște, oameni frumoși alături și motive nenumărate de a zâmbi. Profesia pe care ați ales-o este una dintre cele mai nobile, ca medic la Spitalul Republican. Vă dedicați timpul, energia și cunoștințele pentru a reda speranță și încredere celor care au nevoie de ajutor. În spatele fiecare zile de muncă se ascund responsabilități, empatie, răbdare și mult suflet. Calități care vă definesc și pe care meritați toată aprecierea și respectul nostru. Vă dorim să aveți parte de aceeași grijă și bunătate pe care le oferiți zi de zi pacienților dumneavoastră. Să fiți înconjurată de iubirea familiei, de prieteni adevărați și de colegii care vă prețuiesc. Fie ca fiecare vis să se împlinească, iar fiecare pas să vă aducă mai aproape de satisfacție și fericire. Sănătatea să vă fie cel mai de preț dar, puterea să nu vă lipsească niciodată, iar recunoștința celor pe care îi ajutați să lupte să vă umple sufletul de bucurie. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu ani frumoși, plin de lumină, armonie și împliniri pe toate planurile. La mulți ani, doamna Angela Cordineanu, vă dorim o viață senină, plină de iubire, sănătate și momente care să vă aducă aceeași bucurie pe care o dăruiți celor din jur prin munca și devotamentul dumneavoastră. Cu drag semnează domnul Gheorghe Mocanu din Pleșeni, Cantemir, acest mesaj și tot domnul Gheorghe este cel care a solicitat următoarea melodie. Audiție plăcută și ne întoarcem imediat!

Da, uite așa, de la Ionel Istrati, Liubliu Tibian se numește melodia, o melodie foarte frumoasă, special pentru toți cei ce sunt alături de Smile FM, să aveți parte de momente frumoase și unice alături de cei dragi. Încercăm să sunăm pe cineva care astăzi este sărbătorit, dacă ne va răspunde, foarte, foarte, foarte bine va fi. Hai repede să... Parcă am apăsat, mai. Colegul nostru Emi Ionașcu. Da, încercăm. Între timp la 060 30 70 30 te aștept cu un te iubesc, cu mulțumesc, cu la mulți ani pentru cineva drag. Hai să vină și fundalul, că fără fundal noi nu vorbim, nu?

Da, hai să vină un mesaj nu pentru Yemi. În ora următoare cu siguranță o să dăm de el. Până atunci stați așa aproape, pentru că mai am o grămadă de mesaje pe care le am aici. Mă numesc Petru Lungu din Hicea și vreau să transmit la mulți ani pentru tatăl meu Ion, cu ocazia sărbătorii de astăzi, ziua de naștere. Tată, îți mulțumesc pentru toate sfaturile, pentru exemplu pe care ne le oferi mereu și pentru că faptul că ai fost alături de noi atunci când chiar a fost mai greu. Bună seara, sunt Aluna Toma din Leova și aș vrea să spun verișoare mele Diana Toma cât de mult ne bucurăm pentru faptul că a revenit acasă.

0: mulțumesc și cu drag, eu te iubesc, tati departe, zi și noapte, în suflet și în inima lui. Luăm o scurtă pauză de publicitate, vine colega noastră Felicia Cruitoru cu știrile zilei, ultimul buletin din această săptămână, pentru că mâine și duminică vor fi știrile săptămânii cu Felicia Cruitoru. La o seară frumoasă și ne reauzim în ora următoare.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
7: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
7: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
11: Ne vedem la Impera MD!
7: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
12: Ți-e foame?
13: Yummy!
12: Pizza?
13: Yummy!
12: Nuggets?
13: Yummy!
12: Inele de ceapă?
13: Yummy!
12: Desert sau salată?
13: Yummy!
7: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
13: Yummy!
14: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
15: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
14: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
15: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
16: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
17: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8474.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Afacerilor Interne și-a consolidat capacitățile operaționale prin recepționarea 81 de drone destinate supravegherii și monitorizării. Echipamentele vor fi utilizate de subdiviziunile instituției pentru a sprijini misiunile de menținere a ordinii publice, supravegherea frontierei, intervenție în situații de urgență, căutare și salvare, precum și pentru protecția infrastructurilor critice. Potrivit MAIE, dronele vor furniza informații în timp real și o imagine operativă clară asupra situațiilor din teren, facilitând luarea rapidă a deciziilor și coordonarea intervențiilor. A fost oferită cu sprijinul financiar al Ministerului de Externe al Germaniei în cadrul proiectului Consolidarea Capacităților de Securitate și Administrare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Republica Moldova, 135 de localități nu au în prezent nicio legătură prin transport public cu centrul raional. După finalizarea reformei administrației publice locale, autoritățile intenționează să oblige primăriile să asigure conexiunea acestor sate, chiar și în cazurile în care rutele nu sunt rentabile din punct de vedere economic.

0: Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Potrivit vicepremierului, după ce va fi stabilit numărul final al primăriilor, în urma reformei APL, primăriile din localitățile fără transport public vor avea obligația de a asigura cel puțin o cursă pe săptămână, chiar dacă aceasta nu va fi profitabilă din punct de vedere economic. Potrivit lui, transportul public de persoane trebuie tratat ca un serviciu social și nu exclusiv ca o activitate comercială. Transportul public de persoane este un serviciu social. Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea Transnistreană au beneficiat în primul semestru al anului 2026 de prestații sociale în valoare totală de 76 milioane de lei. Potrivit datelor prezentate de autorități, suma este semnificativ mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. În primele 6 luni ale anului curent, 8.016 persoane domiciliate în regiunea Transnistreană au primit plăți cu caracter social. Comparativ, în aceeași perioadă din 2025, numărul beneficiarilor a fost de 2.752 de persoane. Creșterea este de 191%. Ceea ce înseamnă că numărul beneficiarilor a fost de 2,91 de ori mai mare. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la indemnizațiile pentru copii. Numărul indemnizațiilor lunare pentru îngrijirea copilului cu vârstă de până la 2 ani a crescut de la 617 în primul semestru din 2025 la 3581 în primul semestru din 2026. Aceasta reprezintă o creștere de 480% sau de 5,8 ori. Creșterea a fost raportată și în cazul pensiilor pentru limită de vârstă. Numărul acestora a ajuns la 1226 în primul semestru al anului 2026 față de 690 în perioada similară a anului trecut. Totodată, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă au crescut de la 505 la 759, ceea ce reprezintă o majorare de 50%. În cazul alocațiilor lunare de stat pentru veteranii de război, numărul beneficiarilor a crescut de la 213 la 543, adică cu 154%. Autoritățile au confirmat în acest an 63 de cazuri de boală lime în Republica Moldova. Numărul real al infectărilor ar putea fi mai mare, deoarece mulți pacienți nu se duc la medic imediat după mușcătura de căpușă. Laboratoarele publice sunt disponibile doar testele de screening, în timp ce investigațiile pentru confirmarea diagnosticului și testarea căpușelor sunt efectuate de regulă în laboratoarele private. În clinicile private vin zilnic pacienții care solicită extragerea unei căpușe. Medicul poate recomanda testarea căpușei sau efectuarea unor investigații de laborator pentru a identifica anticorpi produși de organism împotriva bacteriei periculoase. Testele sunt relevante doar după cel puțin 2 săptămâni de la infectare, atunci când apar primele simptome. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, medicii consultă pacienții diagnosticați cu borelioză. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică precizează că instituția monitorizează doar cazurile confirmate în boală lime și nu deține o evidență a tuturor persoanelor mușcate de căpușe. În 2025 au fost raportate 159 de cazuri, iar în primele 6 luni ale anului curent au fost confirmate 63 de bolnavi. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica până la 21. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 33 de grade pe timp de zi, noaptea valorile termice vor coborî până la 23. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 19.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Hey, this is Gustav and this is my new track Because of You.
4: Because of you.
3: Smile FM.
4: Because of you.
3: On your favorite station.
4: Smile.

19 și 8 minute. Mulțumim colegii noastră, Felicia Curitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și luni, dar și weekendul la fel la muncă va fi. O nouă rundă a mesajelor frumoase. Bună seara! Astăzi transmitem cele mai calde gânduri și cele mai frumoase urări. Tatiana, îi dorim o viață plină de sănătate, bucurii, succese și momente care să-i încălzească sufletul. Să ai mereu puterea să-ți urmezi visele și să fii înconjurată de oameni sinceri care să te prețiască pentru omul minunat care ești. La mulți ani fericiți! Continuăm programului, dorim ca fiecare răsărit să-i aducă speranță, fiecare apus să-i lase în suflet liniște, iar fiecare zi să fie mai frumoasă decât cea de ieri. Sănătatea, iubirea și pacea sufletească să-ți fie cel mai bun însățitor în fiecare etapă a vieții. Bucură-te de fiecare clipă și nu înceta niciodată să crezi în tine și în puterea ta de a face lucruri frumoase. La mulți ani pentru Oxana cu ocazia zilei de naștere. Special pentru Petru este următorul mesaj. Primește cele mai sincere felicitări și cele mai frumoase urări de bine. Îți dorim ca viața să-ți ofere motive doar de bucurie, oameni de încredere și clipe care să te facă și mai puternic în suflet și în gând. Să ai parte de sănătate, noroc, dragoste și împliniri în tot ceea ce îți propui. La mulți ani, Petru! Aș vrea să ascultăm și piesa Liviu Teodorescu, Ești piesa. Nu știu despre ce melodie este vorba, dar o ascultăm cu drag în acest moment aici la Smile FM Moldova. Audiți-vă!

Da, uite așa, o melodie foarte, foarte frumoasă. Dar și, așa cum am zis, în familia noastră astăzi este sărbătoare. Hai să încercăm să-l sunăm pe colegul nostru care își sărbătorește ziua de naștere.

0: O să luăm mai întâi o scurtă pauză de publicitate și încercăm să dau de colegul nostru ca să îi spunem la mulți ani în această seară.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare?
4: Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
6: Luca, facem bun, facem bine.
1: Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin?
7: Ciulește urechea aici!
1: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
7: Tot la promoție!
1: Calitate, diversitate și preț.

0: locului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Vă rog.
1: Bună seara!
0: Bună seara!
1: La mulți ani!
0: Mulțumesc frumos, domnul!
1: Suntem în emisia directă în această seară minunată de aici, de peste Prut, și vrem să-ți dorim, în primul rând, multă, multă sănătate, energie și inspirație în tot ceea ce faci. Mulțumim pentru modul în care prezinți topul aici la Smile FM Moldova, cu profesionalism, ritm bun și o energie care se simte în fiecare ediție. Să ai parte de realizări frumoase, proiecte reușite și oameni buni alături. Să rămâi mereu la fel de implicat și consecvent în ceea ce faci, iar munca ta să fie apreciată pe măsura efortului depus. La mulți ani fericiți, dragă coleg, în această seară minunată, aici împreună cu toți radioascultătorii noștri, care îți urează cele mai sincere urări de bine și de sănătate în zi de sărbătoare pentru tine.
0: Pentru, da, mulțumesc frumos, să știi că am auzit urările lor, chiar dacă tu nu te-ai dat seama, eu le-am auzit. Așa. Le-am și primit, am primit și am simțit și acele urechelițe, scuze, m-au tras de urechi toți. Deci chiar l-am simțit, adică în momentul când tu vorbeai, eu deja auzeam urările ascultătorilor. Și zic, băi, ce coincidență, uite, să se întâmple mai des de ziua mea. Și adică ziua mea este în primăvară, când sunt florile, și în vară, acum, în ziua de trei. Așa că în zilele astea două simt că sunt tras de urechi și cum este totul mai bine, mai relaxant pentru mine. E chiar bine și totul vine din Republica Moldova. Dar vreau să zic altceva, dacă tot ai spus că sunt live, așa am înțeles, că sunt live pe radio.
1: Păi da.
0: Așa.
1: Iată, de exemplu, Liliana Ursu, stai un pic.
0: Stai, ce?
1: Liliana Ursu zice, la mulți ani colegului.
0: Mulțumesc frumos, Liliana. Păi uite ce vreau să zic. Păi eu când vin la voi ca să mă audă lumea live acolo? Nu prin telefon, tată, la radio.
1: Păi tu vine oricând.
0: Și nu prin emisiunea mea, cu topul, știi? Așa. Să fim live, în direct cu tine, cu toții, să fim toți acolo.
1: Păi facem o sărbătoare când vii tu aici, anunță-ne și noi pregătim și ceva bunișor pe aici, adică nu doar să vii să faci live.
0: Am înțeles. Dar nu, eu numai pentru live vine. Live
1: e
0: ceva
1: bunicior. E mie, să știi că decizia ți aparține când vii, cum vii.
0: Ușa este, știți că vă anunț.
1: Ușa este deschisă mereu și te așteptăm cu mare, mare drag. Liliana zice că aduce și un borcan de campot fără zahăr.
0: Păi de ce? Că mie îmi place zahărul.
1: Păi nu, mie mi-a dat odată un compot fără zahăr și de atunci îi spun că eu doar așa îl beau, cum l-a dat ea.
0: A, atunci e bine că trebuie să încerc și eu. Bun, dar stai puțin, compotul din ce este?
1: Din vișine, normal.
0: Oh, gata, am înțeles, da. Mie îmi place mustul.
1: E mie să ne zici
0: din vie.
1: Să ne zici, te rog, ce melodie să ascultăm împreună cu toți cei care sunt alături de noi. Că cu tine am putea să vorbim la nesfârșit, dar avem ultima oră în care mai pot veni și cei de acasă cu urări de sănătate și cu melodii pe placul tuturor.
0: Dragul meu, hai să-ți spun ceva foarte interesant. Eu nu am o melodie preferată, așa că te las pe tine, că la mine orice melodie este bună. N-am o melodie care să spun că asta da, asta nu. Toate sunt bune. Că sunt altele și mai bune e partea a doua, dar nu. Toate sunt bune, așa că te las pe tine. Dar, atenție, că vorba aia este vorba de petrecere, așa. Să fie o melodie de petrecere și, dacă se poate, populară.
1: Am înțeles. E dacă sărbătoare poate, și răsună nu, muzica, că, da?
0: Zic că n-am înțeles. Scuze că am vorbit unul peste altul și nu ne-am înțeles. Mai spune o dată ce zici.
1: Spuneam că e sărbătoare și răsună muzica, nu?
0: Așa, exact. Dacă o ai și varianta disco, zic cu disco.
1: Liliana ne zice să-ți transmit că compotul pe care mi l-a dat ea, eu atunci eram la dietă și de asta a fost fără zahăr.
0: Păi, facem o chestie interesantă. Zici să mai facă un borcan. De cât era borcanul? De 800 sau de 4?
1: De un litru.
0: Oh, era borcan sau sticlă?
1: Nu, era borcan normal.
0: Oh, păi zici să facă unul și pentru mine. Și când vine la voi, îmi faci cadou de la Liliana. Și am rezolvat balamucul.
1: Am înțeles. Bine, îți mulțumim tare mult că ai vorbit cu noi la telefon. Seară frumoasă în continuare. Încă o dată la mulți ani, să petreci frumos, să-ți aduci aminte de noi. Că iată, de 3 ani încoace, familia voastră
0: gura
1: de acolo,
0: nu ne mai tace.
1: Gura nu ne mai tace și familia voastră de acolo s-a mărit și nu veți scăpa ușor așa de moldoveni, da?
0: Dar nu ne dorim deloc lucrul ăsta, din contra, din câte se aude chiar ne facem frați cum am fost odată.
1: Da,
0: mulțumesc mult de urare și mulțumesc și ascultătorilor voștri și vă urez tuturor o seară cât se poate de frumoasă, liniștită și fără intemperii. Și să auzim de bine pe viitor.
1: Doamne ajută, numai bine, o seară liniștită.
0: La fel, la revedere, numai bine, cu respect.
1: A fost colegul nostru Iemi Ionașcu, pe care îl puteți asculta cu drag aici la topul de la Smile FM, pe frecvențele 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedeo, o poți descărca gratuit. Și dacă tot e vorba despre sărbătoare, despre emoții, despre cântec și voie bună, cum să ne ascultăm și următoarea melodie pentru tine, dragă.

De ziua ta, de ziua mea, de ziua noastră, de ziua tuturor celor ce sunt sărbătoriți, la mulți ani fericiți și mereu împliniți. Cu ocazia zilei de naștere, fie ca această zi să-ți aducă zâmbete, îmbrățișeri și multe gânduri frumoase, Tatiana, primește în dar din partea celor care te iubesc cu adevărat, te prinde recunoștință de sănătate, putere, răbdare, înțelepciune pentru toate planurile pe care le ai, să te bucuri de fiecare clipă și să ai parte de viață plină de realizări și oameni care te prețuiesc. Primește cele mai sincere felicitări și cele mai frumoase urări de bine. Ne dorim ca viața să-ți ofere multe motive de bucurie, oameni de încredere și clipe care să le păstrezi mereu în suflet. La mulți ani cu drag pentru Olga, care astăzi este sărbătorită. Bună seara, mă transmitem la mulți ani și pentru colegul dumneavoastră, Iem Ionașcu, cel care prezintă topul la Span FM. Îl așteptăm cu mare drag în fiecare săptămână să aflăm ce poziție mai urcă în top, una dintre preferințele noastre dintre interpreții pe care îi ascultăm cu drag. Îi dorim să aibă parte de multă sănătate și momente frumoase. Cele mai calde gânduri și cele mai frumoase urări, dorim o viață plină de sănătate, bucurii, succese și momente care să îi încălzească sufletul și mereu să fie alături de cei pe care îi iubește. La mulți ani, Iemi, și din partea noastră încă o dată multă, multă sănătate și tot binele din lume. Să fie veselie până aproape de 20 împreună cu mine.

0: dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Vă doresc un weekend extraordinar de frumos să-l aveți alături de toți cei dragi. Noi ne reauzim săptămâna viitoare, cu Doamne ajută. Sper să fie weekendul liniștit și cu multe emoții pozitive. Până atunci, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one!

Începe Dance and Smile. Cea mai bună muzică, cele mai tari remixuri, cei mai

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța sănătății mentale. Sănătatea mentală este la fel de importantă ca și sănătatea fizică. Este esențial să îți acorzi timp pentru activități care îți aduc bucurie și te relaxează. Comunică deschis cu prietenii și familia despre sentimentele tale și nu ezita să ceri ajutorul unui profesionist dacă simți că ai nevoie. O minte sănătoasă contribuie la un corp sănătos și la o viață echilibrată. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Există piese care prind prin beat, altele prin versuri. Dar sunt și acele melodii rare care ți apasă direct în piept, pentru că spun exact ce ai simțit și tu, doar că n-ai avut curajul să o recunoști. Lonely e genul ăsta de cântec. Un refren ciudat de copilăros și totuși sfâșietor. O voce care parcă tremură și o întrebare nerostită.

0: tare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Lansată în 2005, Lonely este scrisă și produsă chiar de Akon, pe atunci un artist aflat la începutul de drum. La bază stă un sample neașteptat, Mr. Lonely, o baladă din 1964 cântată de Bobby Vinton. Contrastul dintre vocea piciuită și tonul grav al lui Akon nu a fost o joacă, era chiar cheia. Eram cu adevărat singur când am scris piesa asta, spune artistul într-un interviu, explicând că melodia i-a venit într-o perioadă în care simțea că toți îl părăsiseră.
1: Mr. Lonely, I think that's probably one of the most special records of my whole album when it came to Trouble, because Mr. Lonely was a record that I actually wrote also while I was locked up, and that one was just kind of reflecting on my relationship. The idea that I actually took her for granted, which is my current wife, Tamika. We've been together 30 years now, so that song, that whole album, anything related to relationship was based around things that me and her went through.
0: Videoclipul întărește povestea. O relație pierdută, tăceri în camere goale și un bărbat care încearcă să se regăsească. A fost una dintre primele piese de R&B care a îmbinat sinceritatea brută cu un sunet catchy de radio și a funcționat. Lonely a devenit numărul 1 în Marea Britanie, Germania și Australia și a intrat în top 5 Billboard în Statele Unite ale Americii.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

0: cântare. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință facem un pas în lumea nevăzută a celor mai mici și mai numeroși locuitori ai planetei. Microbii. Microbii sunt organisme microscopice invizibile cu ochiul liber, dar esențiale pentru viață. Aici intră bacteriile, virusurile, fungii și protozoarele. O lume minusculă, dar incredibil de diversă. Deși adesea asociați cu boli, microbii sunt și prieteni ai omului. De exemplu, în intestinele noastre trăiesc trilioane de bacterii benefice, care ne ajută să digerăm mâncarea, să absorbim nutrienți și chiar să ne menținem sistemul imunitar în formă. Pe de altă parte, există și microbi periculoși, virusul gripei, bacteria E. coli sau mai recent SARS-CoV-2, vinovat de pandemia de COVID-19. Cu toate acestea, știința modernă a învățat să lupte cu ei, cu antibiotice, vaccinuri și reguli simple de igienă. Primii microbi au fost observați în secolul al XVII-lea de olandezul Anthony van Leeuwenhoek, considerat părintele microbiologiei. El a folosit un microscop rudimentar și a fost uimit de animăluțele pe care le-a descoperit în apă. Astăzi, cercetătorii studiază microbii nu doar pentru a preveni boli, ci și pentru a crea medicamente, pentru curățarea mediului sau chiar pentru a înțelege viața de pe alte planete. Mic, invizibil, dar esențial. Microbul e dovada că mărimea nu contează când vine vorba de impact. Sunt Ovidiu Munteanu și te invit să nu ratezi următoarea pastilă de știință. Ne reauzim curând!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți. Prefer să-ți șoptești.

Miami și Clyde. Liber voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semeni cu niciuna. Îmi place, prefer să te alimb. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Când de simplu n-ar părea, suflare, mă rupe. Prezență, mă rupe, privirea ta.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Hai pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe. Sau

Connecting frequency. Frequency found. With Michael FM.